mutum bisa wani abu ba tare da ka tuntube shi ka ji wani hali ba kan take ba sai ka yanke hukunci akan su zaka waye gari kana mai nadama wannan fada ce ta Allah sannan gujewa yada labaran da ba tabbata da su ba duk abin da ka ji ko ta kafan watsa labarai ko ta kafan yanar gizo ko tsakanin kai da wani to ka tabbatar da sahihancin wannan maganar kafin ka yada ta dan haka idan ka riki wannan zaka samu cin nasara cikin rayuwa Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ne yake mana kashedi yake dusar da mu yana gaya mana cewa me za ku yi ku ji daɗin rayuwanku sai ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum ibalal mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المبسل والسعي والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى takeice abin da yake fadi dan shi ne alhairi ba wai shi ne kawai ka juye fuskokin ku zuwa gabas ko yamma ba duk mutane da suke yammacin makka suka dubi gabas kamar mu kenan mutane da suke gabashin makka suka dubi yamma mutane da suke kudancin makka suka kalli arewa mutane da suke arewacin makka suka kalli kudu wajen yin sallah don haka sallah ce ba wai kawai alhairi shi ne ku juya fuskokin ku zuwa gabas ko yamma bane a'a ita amma alheri yana daga wanda ya imani bana bana billahi wanda ya imani ga Allah wal yawmil akhir da kuma nan tashin alqiyama wal malaikati da kuma malaikun Allah da ba ma ganin su amma mun amince da su wal kitabi da kuma littafin sa shine alqur'ani da sauran littafai wal nabiyina da kuma manzallin sa ko kuma annabawan sa wa atal mala ala hubbihi da kuma da suke duba dukiyarsu wato kamar zakka kenan ala hubbihi ga wa'inda suke yake so ko suke so da wani qurba daga cikin wa'inda suke bakusantan su kamar dangi wal yatama da kuma suka ci da miskinai wal suka bi ci da barayu wal masakina da kuma miskinai wa bin sabili da ma abotan hanya wasa'ilin da kuma wanda suke suna yin tambaya idan hali ya kama wato riqabi da kuma kamar inta wuyaye wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah wata zakata kuma suka bada zakka wal mufuna bi ahdihim kuma suka cika alƙawura da suka dauka idan ahadu idan kullu lokacin da suka yi suka dauki alƙawari wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i ba kuskuren hakuri ne a lokacin da Allah ya jarrabe su da yalwa da kuma lokacin da suke cikin kunci wa hinal bas wa ulaika lazina sadaku wa illa su da suka kasance masu gaskiya wa ulaika ubul muttaqin su kasance su ne masu takawa masu tsantseli masu kusantuwa da al'umarin Allah saboda haka wannan yana da muhimmanci mu lura mai lele za mu yi kasance tare da Allah ba wai yawan sallah kawai ba a'a kai sallah kai yawan azumi kai yawan zuwa umra kai yawan ta to kawai sai ka riki gaskiya wannan yana da matukar muhimmanci yana tabbatar da cewa yana tana cewa gaskiya tana da alaka da aikata alkhairi da yawa da kuma takawa da gaskiya yana kokarin cika alkawari yana kokarin riki amana yana kokarin kare dukiyar mutane yana bada shaida ta gaskiya yana gujewa cin hanci da rashawa yana cika nauyin da aka dora masa yana kuma yin adalci to wannan yana da matukar muhimmanci idan muka lura da abin da ke gudana a cikin rayuwarmu ta yau da kullum wannan rashin gaskiya shi ya jamu da fitin tunu da kisu wanda muke samun matsala ta cutarwa don haka Allah subhanahu wataala bai bar mu ba bai gushe ba akan fadin gaskiya da riƙon gaskiya sai saki ce mana yace qala Allahu hadha yawm yanfa'u sadiqina sidqu lahum jannatu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalika al-fawzul azim Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yake cewa a wannan rana qala Allahu hadha yawm yanfa'u sadiqina

0: سرق الله الأسم 194.6 daga nan birnin Bauchi kan titin Amudu Bellawe ake sauraro a daidai wannan lokaci. Da fatan an ilmanto an faɗakarto da dukkanin shirye-shirye da muka kawo mai sauraro tun daga wayewan gari har izuwa wannan lokaci da muke ƙoƙarin tattare namu yanan domin ma mu samu huta har mu bawa injinanmu daman hutawa. Sunana Umar Nasir Madaci da na kasance da ku nake mana fatan alkhairi. Allah ya ciyar da jihar Bauchi, ya ciyar da BRC gaba, ya ciyar da jihar Bauchi, ya ciyar da Najeriya gaba. Asuba tagari
1: Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tu'izuna biha min jawri kulli ja'irin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli bagin wa hasad kulli hasidin wa gadri kulli gadirin wa kaid kulli kaidin wa adawati kulli aduwin وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجور كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعطنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala ka yi tsira wa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙayin masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka bamu aminci, ka bamu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka bamu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
2: I fled to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend her unity and uphold.